0: Shannon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tán feh thart agus fíneir áflí fir. Tá Charlene Murphy inis mar amahor Love Island feh sé. Hiúil an réalt man ho síolta éirneach isteach go casa amór ihe dé dánach tar éis go lór tuairmíocht le seachtaí inuas. Beg le feicáil inis an mbeid cura tugtha dé ar ais go dtí an príomhvilla.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM modan dé dánach ó seach go dtí a de.

0: tá album gan cinna fáiltithe ag Justin Bieber. Tháinig an album Swag live from Coachella amach dé shine le fehadó aurán ón taspontas. Tá aurán i gcóir le Kid Laroi, Thames, Wizkid agus Dijan san áirib.
1: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúis ag Red FM, maidin dé dánaigh ó seachadíodh de.
2: Cork's hit music. Red

0: Shining Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tán feh thart agus fhíne ráflí fír. Tá Charlene Murphy inis mar umahór ar Love Island feh feh sé. Hiúil an réalt man ho síolta éirneach isteach go casa amór ihe dé dánach tar éis go lór tuairmiúcht le seachtaí inuas. Beg le feicáil inis an mbeidh cura tugtha dé ar ascadaí an príomhvilla.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM modan dé dánach ó seachtaí a de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Shaneen Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá album gan cinna fáiltithe ag Justin Bieber. Tháinig an album Swag live from Coachella amach dé shine le 22 aurán ón taispeántas. Tá aurán i gcóir le Kid Laroi, Thames, Wizkid agus Dijon san áireamh.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day downig ó seach a dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.